0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og camping I pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste formenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17. Kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Kopriks på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

jeg er født her i Kristiansand. Og jeg sier ikke sånt for å skyde, mens i offeren by har jeg gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Hele markens i Kristiansand er i travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har lidd meg i Kristiansand, jeg har relta i håler i tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparka fotball på Oddemars gresse. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg ble gift her i Kristiansand, her vi alle er flade i høve, og i brølluppens hus, og vi blød i strakk brus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg har jobb her i Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget, og når solstrålen svir i den gada vi lir, er min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens i kveld. Jeg skal dø her i Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriksport vil jeg slippe inn fort, for hvis frågjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og

in touch. My lips can touch here.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygge. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Det var på kysten I

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Morgan, Lilene ønsker deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Ja, onsdag 13. mai skriver vi I dag. Håper du har det fint der du Velkommen til kaffekoppen og Radio Lyngdal. I dag skal vi se om vi kan klare å bli kjent med vår nabo Ellas Hage I løpet av time 1 her. Var en tur innom der og hadde en prat med henne. Veldig flott butikk. Har du grønne fingre, så det plassen å gå. Det skal vi få høre litt mer om etter hvert. Først skal vi få Bohemian Rhapsody med Queen før vi tar en titt på været.

Yr.no I dag veldig I tvil på hvordan været meldt I løpet av dagen I dag. Kan kanskje komme litt yr og nedbør gjennom hele formiddagen og ut mot ettermiddagen I dag. Meldte temperaturer på rundt 9-10 grader utover dagen fløy vind fra øst med vindkast på 4-6 sekundmeter. Ingen nedbør I dag av større mengde. I morgen torsdag kan det kanskje komme litt regn, og det meldt regn på fredag I tillegg til det. Og utover uka søndag ser ganske så fin ut på nasjonaldagen, meldt rundt 13 grader og sol.

Bli med ut på livet og Riders ifra Byremo og Main der. Vi skal nå videre på et lite besøk hos vår nabo her på radioen Ellas Hage og Maren Rom skal vi få en prat med. Hun har jo en skikkelig fin blomsterhage. Lynn Andersen synger om Rose Garden, kanskje noe annet hun mener om akkurat det. Men uansett, her kommer den.

0: Det var nylig et år siden Ella Sage, her naboen til radioen, åpnet døren, og Maren Rom står jeg sammen med her.
1: Hallo der, kjære nabo.
0: Du, det jo blitt sabla flott her hos deg nå. Fortell litt om hvordan føles det etter et år her med drift.
1: Du, det føles jo bra at nå har jeg vært gjennom liksom et år med alle sesongene her i Ella Sage, og nå jo den beste sesongen av alle akkurat nå, med masse blomster som dyrkes her, og så skal plantes ved i beddene, og ikke minst masse sommerblomster for salg.
0: Fortell litt om konseptet rundt Ella Sage. Hvordan kom du på det?
1: Jeg fikk en veldig hageinteresse for cirka 4 år siden, og så begynte jeg å tenke litt på at det hadde vært gøy å ha en liten besøkshage her i Lyngdal. Så var det jo dette her fine huset som jeg falt veldig for, og så begynte jeg å dyrke her. Og så ballet det litt på seg, for det ble jo en litt butikk i tillegg. Så nå er det litt besøkshage og litt butikk og litt kurssted her.
0: Ja, du har jo både drivhus og plante og masse bed som jeg regner med blir ganske fylt av blomster og sånn etter hvert nå. Og hvis noen har lyst til å komme på besøk, du kan jo forklare hvor det henne.
1: Ja, det ligger jo i Lyngdal, mellom gamle E39 og sentrum, rett med Radio Lyngdal. Og her er det åpen butikk. Nå i mai er det åpent hver dag for å kjøpe sommerblomster og buske og forskjellige stauder. Og så har jeg også en god del snittblomster gjennom sesongen. Så akkurat nå har jeg egendyrket tulipane i bukett, som jeg selger på løg. Men etter hvert så blir det massevis av buketter med egne snittblomster som jeg har dyrket fra frø.
0: Merker du noe det med masse sosiale medier og TikTok og alt sånt? Er det inn å ha blomst i hagen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Så gjennomsnittsalderen min her er jo, ja, det er mange godt voksne som er interessert i hage og holder på, men heldigvis er det også veldig mange unge folk i 20-årene som er interessert i det å dyrke blomster, men også å dyrke mat. Så jeg har en kjøkkenhage her foran, som jeg dyrker mat, som jeg serverer på kursene jeg har her.
0: Og for de som må tenke på, har jeg grønne fingre eller har jeg ikke, har du noen gode tips til de som er helt i startfasen?
1: Ja, det har jeg absolutt, for jeg hadde virkelig ikke grønne fingre før. For 4 år siden så ble det alle plantene å dø for meg. Men så begynte jeg liksom så smått å holde på i hagen, og det var akkurat som da kom de grønne fingrene litt automatisk etter hvert som jeg så at ting begynte å gro og begynte å stelle og holde på. Så, og da er det jo litt gøyere når man får det til. Så jeg har mange gode råd til deg som er litt grønne, for det var jeg selv før.
0: Og det kan de få her på Ellas hage?
1: Ja, absolutt. Jeg håper å være sånn et mini-mini-hagesenter der folk kan få en prat med, det, med oss som jobber her og få litt råd med på veien og få litt veiledning også de kan få til egen hage.
0: Kan de følge deg på noen sosiale medier?
1: Ja, jeg har en Instagram-konto som heter Ellas hage og en Facebook som også heter Ellas hage, så det er bare å følge med der hva som skjer nå videre utover våren og sommeren.
0: Da ønsker jeg deg bare en masse lykke til med årets vårsesong og god sommer.
1: Tusen takk og i like måte.

Frøken vil ikke av Morten Abel fikk du høre der. Vi skal inn og se litt kjapt fra dagens dato, tirsdag 12. mai, årets 132. dag. Vi i uke 20, 233 dagen av 2026. Og en som har bursdag i dag, som deler samme fornavn som meg, det Morgan Wallen, som født på denne dagen her i 1993. Han blir da, har altså bursdag i dag, født i Tennessee, Sneedsville, Tennessee i USA. Var jo med på en sånn talentkonkurranse i starten av sin karriere, og har jo altså kjørt en ganske heftig karriere etter det. Blant annet med flere album, Dangerous, The Double Album, som han tatt på 2021, Sand in My Boots er en veldig fin låt som han har, Wasted on You. Vi skal få en låt ifra han her nå i kaffekoppen. Gratulerer med dagen!

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

gutter er klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Astrid S der med sin låt Vi perfekt, men verden ikke det. I dag så det den nasjonale eplepai-dagen I USA. Vi kan vel kanskje smyge den inn I norske kalender også. Det synes jeg høres veldig fornuftig ut, for det I hvert fall noe jeg liker veldig godt. Ellers så det på denne dagen her, så markeres doner en dagslønning til frivillighet eller til en god sak. Det den nasjonale fruktcocktail-dagen I dag. Det jo mye godt, altså. Det jo nesten sånn jeg begynner å vurdere på hva en skal ha I dag, både eplepai og en fruktcocktail til dessert. Det hadde jo ikke vært noe å si på det. Verdens tulipan-dag. Det jo veldig fine blomster. Vi skal få musikk her nå, før vi skal videre på litt mer merkedager og ting fra dagen I dag.

Lytte tulipan, musikk derifra Tiny Tim med ukulele si. Kanskje en låt som du har sett I en, hørt I en veldig skummel skrekkfilm, blant annet Insidious, der den med. Forbinder med den, kanskje. Vi skal over på litt fin norsk musikk ifra Sørlandet, Ove Støylen, den jeg elsker her på Kaffekoppen.

0: Halvdan Sivertsen sin tolkning av Lonesome Traveler. Mandag denne uka her så åpner Helge Foss en ny oppfikset butikk oppe på Romskrysset her. Vi skal få høre en liten gjenlyttet intervju som jeg gjorde med han I anledning åpningsdagen. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10. Snarkjøp I Lyngdal åpner mandag denne uka her. Ny butikk står sammen med Helge Foss her. Gratulerer med en flott butikk.
1: Tusen takk.
0: Du, det gikk ifra å skulle selge lokalet til å bli ny butikk. Fortell litt om det.
1: Nei, det var jo, butikken var jo litt nærsjaska, og så tenkte jeg å legge ut hele eiendommen, men så var det for liten interesse for det, så da ble jeg I grunnen nødt til å oppgradere butikken og få den veldig grei som han nå blir.
0: For nå står vi jo her nå, der jo mangler jo litt hylle og alt sånt, men den populære varmedisken, den jo I hvert fall på plass. Har det vært så mye folk innom på åpningsdagen I dag?
1: Ja, utrolig mange. Det det, selv om vi har åpnet litt forsiktig egentlig, men kunder har det vært veldig mye, ja.
0: Og I nytt, ny bekledning I butikken her, vil det bli noen endringer, eller vil alt være som før?
1: Ja, jeg tror nok vi vil satse enda mer på varmad og kanskje inn med noen nye retter og sånt etter hvert når vi blir ferdige med alt. Men kolonialvarer også kommer ikke til å ha I alle fall like mye som før, om ikke mer.
0: Merker du noe på det når det var stengt et par dager her? Var det mange som savnet dere?
1: Ja, det var veldig mange på døra. Noen kom inn, og vi hadde jo døren opp, snikkeren og rørleggeren og maleren holdt på, så... Så det var mange som ikke hadde fengt med seg enn vi hadde stengt.
0: Og vare I varmedisken, hva det der går mest av for tida?
1: Det jo grillbein og kylling og lapskøs og kump. Det I grunnen det meste av de store tingene. Og så gjenger det jo enorme småting. Karbonade, lønnskager, baconburger, vårrull og fiskekager.
0: Og med ny åpnet butikk, vil åpningstiden være de samme?
1: Det blir akkurat det samme, ja.
0: Og når det du har åpent?
1: Det fra klokka 5 om morgenen til 6 om ettermiddagen. Og jeg pleier grunnen mange ganger opp litt tidligere, så av og til kunder fra 4:30.
0: Du på pletten og varmer det fra klokka 5 I hvert fall?
1: Ja, det har vi.
0: Og igjen, masse lykke til videre med ny butikk.
1: Ja, tusen takk.

Travis Tritt og Trouble fikk du høre der. Vi skal straks få litt påfyll av både nyheter og reklame før vi tilbake neste time.

0: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer I Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet I Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar I dag på Bucharest 9-toppmøte I Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig I Ukraina, situasjonen I Palestina og økt spenning I Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia I første kamp I den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik I dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

Ut av Trøndelag, der Helmine som sang ga oss opp Kaffekoppen, den full igjen og klar for nok en time her Morgan heter jeg, håper du har det fint Vi skal få musikk her før vi går videre på historie ifra dagen I dag Vi skal få en pressemelding etter hvert nå Så først musikk

13. mai, det vil da si at Linda, Line og Linn har navnedag I dag. Line en kortform av blant annet Caroline, Linda en kortform av Belinda. Linn svensk, som da står for Mill. Og I tidslinja på denne dagen her I 1814, Eidsvoll-garantien ble vedtatt av riksforsamlinga på Eidsvoll. Det var ment for å stabilisere kronekursen, kursen fortsatte å falle, og garantien ble opphevet av Stortinget I januar 1816. Og på denne dagen her I 1930, Fridtjof Nansen, naturforsker og diplomat, tok fram over Polhavet, I 1897 gikk bort, han var født I 1861. Han fikk Nobels fredspris I 1922.

Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. Kristi Himmelfartstad, torsdag 14. mai, da det friluftsgudstjeneste ved Hammeren, og det ved Råsfjord, det klokken 11. Og på søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Det gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter, mellom klokken 12 og 14, blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse altså som ikke har møte nå på søndag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Anders Jektvik der, og Ramban og Cola. Festplagget mange bruker en dag eller to I året på vei fram igjen. Bunadet får virkelig kjørt seg på 17. mai. Det trangt, hektisk og ofte litt for mye av det gode. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, fagsjef I Frendeforsikring, og for mange ender det med reparasjoner som koster flere tusen kroner. Hos Norsk Flid Husfliden I Bergen har det vært stor pågang I ukene før nasjonaldagen. Antallet reparasjoner og særlig omsøm bare fortsetter å øke. I år har det vært lange venteliste på omsøm, sier Bente Hindenes Myklebust, daglig leder I Norsk Flid Husfliden Bergen. Dette de vanligste bunadsskadene ifølge de. Rifte I stakken, perle som løsner fra bringeduken, mista bunadsvesker, sølv som forsvinner eller dele som ryker, flekker fra mat og drikke, olje- og sykkelflekker på skjorte eller bunad, og skade I fra møllspising. Og hos Frende ser de en trend som gjentar seg år etter år. Mange mindre forsiktige med bunaden sin enn det de burde. Det nesten fascinerende hvor lite folk tenker seg om på 17. mai. Mange går I bunader som har gått I arv I generasjoner eller som har kostet flere månedslønner. Likevel blir de behandlet ganske røft på denne dagen I året. Spørsmålet om du vil behandle andre dyre ting du eier på samme måte, spør hun. Og bunadens ABC på 17. mai, litt retningslinje du kanskje bør følge her. Begrens alkoholinntaket, dagen lang, og mange blir mer uforsiktige enn det de tror. Unngå å gå med is og pølse I tette folkemengde. Vær forsiktig rundt murkante, trappe og skarpe hjørne. Pass på rundt sigarette, I trengsel det lett å komme borti. Å bruke kappe eller regntrekk over bunaden I regnvær. Paraply upraktisk I tog og kø. Melde Frende Forsikring. Har du bunad, eller bruker du dress? Eller gjør du som Bjarne Brøndbo I DDE og kanskje drar frem konfirmasjonsdressen? Kanskje ikke det lureste?

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Cheer, Gypsy, Tramps and Thieves fikk du høre der. Vi skal videre på dagen I dag før vi skal inn på dagens musikkhistorie. I 1971 kom Espen Lind til verden. Du har kanskje sett han de siste årene som dommer på The Voice, men han en fantastisk låtskriver og popsanger. Utrolig flink. I 1986, Alexander Rybak, sanger og fiolinist, ble født I Minsk. Han vant for Norge I Eurovision Song Contest I 2009 med låten Fairy Tale, og den gangen så ble det poengrekord. Vi skal få Espen Lind her før vi skal inn og se litt på dagens musikk.

Vi skal ta litt musikkhistorie fra denne dagen her. Vi starter allerede tilbake I 1967. The Supremes nådde sin tiende nummer 1-single I USA med låta The Happening.

I 1970, The Beatles-dokumentaren Let It Be gjorde verdenspremiere på den dagen her. Og det var Michael Lindsay Hogg som stod bak filmen, og de følte bandet sitt øving og opptak av deres 12. Og siste album, Let It

Og I 1967, The Monkees, sitt andre album, More of the Monkees, nådde nummer 1 på albumlistan I Storbritannia. Ellers på denne dagen her I musikkverdenen så går vi på året 1941, Ritchie Valens, som gikk bort I flystyrten sammen med Buddy Holly.

på denne dagen her. Og Danny Curven fra Fleetwood Mac ble født på nytt den dagen i 1950. I 1966 Darius Rucker ble født på denne dagen her. En amerikansk country musiker. Det var litt ifra dagens musikkhistorie.

Dagens musikhistorie levert der. Håper du får en god onsdag videre. Takk for at du har hørt på her på Kaffekoppen. Morgan Lilene heter Van Morrison, The Way Young Lovers. Du helt til slutt her.

0: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer I Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet I Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar I dag på Bucharest 9-toppmøte I Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig I Ukraina, situasjonen I Palestina og økt spenning I Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia I første kamp I den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik I dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeninger. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefon og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Lyngdalssokken eller Lyngdal menighet har følgende gudstjenester. Kristi Himmelfartsdag, torsdag 14. mai, da det friluftsgudstjeneste ved Hammeren, og det ved Råsfjord, det klokken 11. Og på søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 I Kvås kirke. Der gudstjeneste klokken 11 I Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter mellom klokken 12 og 14 blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og I Austa kirke så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Undland. Der møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Undland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe I Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe I Vanse som ikke har møte nå på søndag. Da skal vi over til denne ukes lokal andakt, og det Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal aller først få høre litt fin musikk.

Ja, god morgen alle sammen. Jeg heter Sigbjørn Gabrielsen og har andakt for Lyngdal Frikirke denne veka. Vi begynte på Markus evangeliet på mandag, og jeg kommer nå til Markus 1, vers 14-20. I Jesu navn. Men etter at Johannes var satt i fengsel, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium. Han sa, «Tiden fullkomment, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet.» Da han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Men Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og straks forlot de sine garn og fulgte ham. Og da han var kommet litt lenger fram, så han Jakob, sønn av Zebedeus, og hans bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Og straks kalte han dem, og de forlot sin far Zebedeus og leiefolkene i båten og fulgte ham. Amen. Jesus, han begynte sin gjerning. Johannes, han var nå kommet i skikkelig klemme. Han ble satt i fengsel, og det var ikke for at han hadde gjort noe galt, men Johannes hadde vært ærlig med kong Herodes og sagt at dette du holder på med nå, det er ikke rett. Du har tatt kona til bror din, til de kona, og det er synd. Han var ikke redd for oss å si kongen rett opp i fjeset. Så ble Johannes kastet i fengsel. Men Jesus, han begynte da sin gjerning for fullt, og han kom til Galilea og forkynte Guds evangelium. Guds evangelium. Evangelium. Det betyr jo det gode budskapet ifra himmelen. Og Gud, Guds evangelium, det leser vi jo i både i det gamle testamentet og det nye testamentet. Og det mest tydelige i det gamle testamentet leser vi i Jesaja 53, vers 5. For han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Dette er så tydelig at vi ser jo at dette peker jo på Jesus, og var skrevet flere hundre år før han kom. Evangeliet, det er jo noe mer, og vi leser da i Johannes 3, 16, «For så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den innbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Så evangeliet går ikke bare ut på at Jesus er glad i deg, og det går det vel til slutt. Nei, det går an å gå fortapt. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den innbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så forkynner det oss at det der er to utganger av livet. En kan gå bort til evig pine og evig fortapelse, og en kan gå bort til evig himmel og salighet hos Gud. Og så har vi fått det som vi kaller for nådetid, og vi kan i dag velge å følge Jesus. Og han fortsetter videre. Tiden fullkommen, og Guds rike kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Guds rike kommet nær. Ja, det var

så nær at de kunne ta og føle kjenne på han. De kunne ta på Jesu kropp, de kunne ta han i hendene, og de kunne Jesus la hendene på folk, og Guds rike var ordentlig nær. Så spør han jo kanskje nå, hvor er Guds rike nå? Jo, Guds rike også er nær. I alle de som har lukket han inn, så er han der. Og han er nær, han er overalt. Vi kan kanskje spørre hvor er Gud? Og et bedre spørsmål er faktisk hvor er han ikke? For Gud er overalt, og han er ikke lenger vekke enn at vi kan nå han med en bønn. For Jesus han ber folk å omvende seg, vende om, omvende dere og tro på evangeliet. Snu dere til Jesus, så kommer troa. Den kan du få ved å vende deg til han. Kjære Jesus, kom meg i hus, sa den ene røveren på korset. De hang der tre stykker, Jesus i midten. Den ene han spotta til han døde. Den andre han bar Jesus om en tanke. Han vendte seg til Jesus. Det var ikke mer han kunne vende om en blikket og hovedet. Kunne se på Jesus og si, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Så svarer Jesus, i dag skal du få være med meg i paradis. Han ba om en tanke, og så fikk han evig liv, evig salighet. I dag skal du få være med i paradis. Denne røveren, han hadde ingenting å skryte av, men han gjorde en ting rett. Han omvendte seg. Han vendte seg til Jesus og ba om nåde og frelse for sin sjel. Men han formet det ganske enkelt sånn. Tenk på meg. Sånn skal vi jo få lov å ha i sinne. Tenk på meg, Herre, og i dag. Så begynte Jesus å gå omkring, og det gikk han til Galileasjøen, og fikk han se Simon og hans bror Andreas. Simon kjenner vi jo som med navnet Peter, og broren Andreas. De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Da sa Jesus til dem, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Følg meg. Vi vet ikke hvor mye disse hadde fått hørt av Jesus. En kan kanskje tro at de hadde hørt noe, men sannsynligvis så hadde de hørt bitte lite. Men de hørte disse ordene, følg meg. Så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Oi. Han vil gjøre oss til menneskefiskere. Hvordan skal det skje? Men de forlot alt. De forlot sine garn, og de fulgte han. Uten å spørre noe mer, så låt de arbeidet ligge, og så gikk de med Jesus. Og det samme skjedde jo da med en som heter da Jakob, sønn av Zebedeus, og broren hans, Johannes. De satt i båten og bøtte garn. Og straks kalte han dem, og de forlot faren, Zebedeus, og leiefolkene i båten og fulgte ham. Der sto faren igjen, han som hadde lært opp sønnene sine til å fiske, og bøte garn og holde alt ved like. Og så ser han at det går sin vei. Det står ingenting om at han ble lei seg. Det står ingenting om at han ropte de tilbake heller. Men han hadde jo noen leigefolk i båten. Så de ble igjen, mens Jakob og Andreas, de fulgte Jesus. Og de fulgte han til Jesus ble korsfestet og døde, og de var med på
og gå ut i all verden etter oppstandelsen, og etter at Jesus var reist til himmelen. Så er Jesus her også i dag og kaller på deg og meg, kaller oss til å vende oss til han, og legge vår hånd i hans, gå med han i det daglige, og kan ha et fortrolig samfunn med han, med å be til han, og stole på at han går med hele veien. Og en dag så vil han ta oss hjem til seg. Kjære Jesus, takk for at du er ute og kaller i dag, som du gjorde med disse første disiplene. Takk for det eksempelet som de er når de forlater alt og går trøstige med deg. Jesus, vi priser deg for at det enda er mulighet til å bli frelst, og da går an å bli funnet noe i dag. Men du er hos deg som har det vanskelig, deg som sliter med mange ting. De som sørger, og de som er syke, og de som sliter med både det ene og det andre. Takk for du er mektig og til å sette fri, og i dag. Takk for det vi håper vi har, at en dag så vil du hente oss hjem til himmelen. Vi legger dagen i din hånd i Jesu navn. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til han som dagens andagsholder, Per Tveten.
1: Kun 28 ord, og bortimot hele verden kjenner de. Det sies at du kan få sagt alt i en setning, bare du sier det rette. Og jeg lurer på om ikke vi skrekkelig nære det akkurat nå. Disse 28 orda, reiser du til Nairobi, kan de. Reiser du til Manhattan i New York, kan de. Sydney, store deler rundt forbi i vår verden, der kjenner de til disse 28 nydelige orda. Ja, i dag skal vi være sammen om Johannes 3,16. 3,16 hele uka. I dag, Johannes 3,16. Dette noe som forholdsvis kjent for mange av oss. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her det sikkert mange som kunne vært dagesvis og ukesvis i en sånn type tekst og lagt ut veldig, veldig mye. Jeg ser jo for meg at det hadde gått an å stansa ei god stund bare for starten, for så har Gud elsket verden. For så har Gud elsket verden. Hva betyr det? For så. Av og til så hører vi denne Johannes 3,16 sitert for så høyt. Det visst ikke det som står i grunnteksten nå. Det har du kanskje hørt før også. Det ikke høyden eller dybden på frelsen. Det ikke engang kvaliteten på frelsen. Nei, når det står for så har Gud elsket verden, så handler det om på denne måten. Slik har det gått til. Sånn det Gud har frelst oss. For så har Gud elsket verden. Og hva menes da med for så? Jo, på denne måten. Og da leser vi de to versene i forkant av Johannes 3,16. For det på denne måten Jesus frelser oss. Og liksom Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på han, skal ha evig liv. Vi plutselig i 4. Mosebok, kapittel 21. Vi sammen med Israels folket som ute i ørkenen. De klager til Gud. Og Gud svarer med å sende giftige, sprell levende, ufyrslige slanger inn i leiren, inn i krukkene, inn i teppene, inn blant folket. Og de biter folket og fyller gift inn i folket, så folket dør. Det jo en skrekkelig historie. Og midt oppi det, så får Moses beskjed om å heise opp en stang, en serafslange. Og så jo greia da, at de som ser på den, Guds løsning, de får livet tilbake. Og der ligger de dødsens, der ligger de fulle av gift i kroppen, de merker hvordan kreften i ferd med å ebbe ut, det går bare en vei nedover. Og så bruker kanskje noen et siste blikk på bare å vende blikket oppover og bortover imot kobberslangen, og så merker de liv og kreftene som tyter tilbake. Gud sto ved sitt ord. Det var et blikk på Guds løsning. Se, se, se og lev. Det liv i å se på det Golgata kors. Ja, just nu det liv og for deg, synger vi i en kjent bedusang. For så har Gud elsket verden. På denne måten, at han heiste opp sin sønn på et kors, som liv, for hver den som ser det og tar imot han. Og så kunne vi jo stoppe for at han gav. For så har Gud gitt sin sønn den enbårne, at han gav sin sønn. Han gav. Gud en Gud som gir. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav han for oss alle. Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? En Gud som gir. Men hvis jeg skal preke om dette utover dette året på en eller annen møteaksjon et sted, så tror jeg kanskje jeg kommer til å bruke mest tid på det som står midt inne i Johannes 3, 16. For at hver den som tror på han. For en nydelig sannhet, og for en virkelighet å ta inn. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham. Du en av de. Jeg en av de. Gud ønsker at alle mennesker skal være en av de. Det så personlig, det så nært, det så tilgjengelig for deg. For at hver den som tror på han. Vi møter noen sånne hver den i Bibelen. Det står i Matteus 10. Hver den som bekjenner meg for mennesker, skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. I Romerbrevet 10. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Eller Johannes 6. Dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på han, skal ha evig liv. Vær den. Jeg synes alt vakkert med Johannes 3, 16. Det forteller meg hvordan jeg kan komme unna dommen, unna straffa for min synd. Det forteller om en Gud som har satt døra på vid vegg og sier du hjertelig velkommen. Og det de naglemerka hender som rekkes ut imot tankelivet ditt, imot sinnet ditt, imot hjertet ditt, imot all denne synd som så skitten i din hverdag. Og så står han der, og så sier han, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på han, der også du. Der også du. For at hver den som tror på han, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Johannes 3, 16. Vidunderlig. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Per Tveten. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så får du flere ganger I uka oppdatert informasjon om det misjonsarbeidet som vi driver.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmeste 11. Vi skal ha litt mer musikk, så blir det Riksnyheter. Det som skjer videre i dag, det er som følge. Etter Riksnyheterne får vi quiz. Da er det noen klar i studio, og det er klart for å svare på spørsmål eller en pris. Det finner vi ut av litt over klokka 11. Bare sett deg med telefonen og gjør deg klar til å ringe inn. 12.05 får vi oppslagstavla med kunngjøringen for lagerforeninger, og 13.05 da er den gjenlytt med min musikk fra sist fredag med programleder Torri Nørseth. 14.05 der får vi nonstop med retromusikk i en time, så klokka 15-15.30 vår vanlige musikkmix. Oppslagstavla kommer 15.35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre fra klokka 16.05 til klokka 18. 18.05 Happy Hour med Karian Vatne. 19.05, Dette er mitt liv med Jørgen Reinertsen. Klokka 20.05 fra arkivet, og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå nærmer klokka 11, vi får litt mer musikk, og så Riksnyhetene.

0: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Nei, da linja stengt.
1: Ja.
0: Og vi har avslørt en vinner.
1: Hemme er det.
0: Ja, den vaskemaskinen koster faktisk 1750 kroner. Det var dyrt.
1: Han som kjøpte den til 800 nå for
0: ja.
1: I den tiden. 817 var det han sa.
0: Johnny Bratteby 970.
1: Ja. Så det var veldig dyrt. Ja,
0: det var dyrt. Det må sikkert være en eksklusiv maskin. Ja. Men den første som ringte inn var faktisk nærmest. Det var Nancy Vindheim. Hun sa 2050.
1: Ja.
0: Så det ble hun som var 300 fra.
1: Så det lå veldig, ja, 9, 350, 506.
0: Mm. Ja, de gjorde veldig. Det.
1: Ja.
0: Så, så da vil vi bare så nå, takke alle dere som har ringt
1: ja.
0: Og ønske dere en god Kristi Himmelfartsdag, ja. Og en god 17. mai.
1: Og håper at det blir...
0: Jeg håper at det blir snø på 17. mai.
1: Ja, det håpte de jo. Det er noe å se på. Da vil det noe å se på.
0: Det det jeg gjør.
1: Men...
0: Så da sier Ingrid Høyland takk for seg.
1: Og det gjør Aslaug Aldne
0: Fredriksen. Ha det godt.
1: Ha det.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla er et tilbud til lagerforening og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her er altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lagerforeningene. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. Kristi Himmelfartsdag, torsdag 14. mai, da er det friluftsgudstjeneste ved Hammeren, og det er ved Råsfjord, det er klokken 11. Og på søndag 17. mai, da er det gudstjeneste klokken 10.30 i Kvåskirke. Der er gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter, mellom klokken 12 og 14, blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austa kirke så er det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. Fra 6. til 16. mai er det møteuke på Undland. Det er møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangevangelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle er varmt velkommen, det er altså møteuke på Undland fra 6. til 16. mai. På Undland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Det blir festtale ved Erik Kjebæk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Det blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse, de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter jo anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håpe i Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.
4: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
5: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Ja vel, så var det igjen på tide å ta dere med på en tur I den gamle country-musikken, helt tilbake til 50-60-tallet og kanskje noe litt enda eldre. I den tiden da, det var ikke så stor forskjell på det som var country og det som var, kan du si, vanlig, eller vanlig populærmusikk. Forskjellen vel blitt atskillig større I dag enn den var den gangen. Men her Torje Nørseth, og med min musikk, og det aller første vi skal høre I dag, det en med det Lee Greenwood, som skal synge om «Hun I en ring på sin finger».

kan det godt være at jeg gjentager meg enkelte ganger og går gjenge på akkurat dette med ensomhet. For jeg helt 100% sikker på at du som lytter til min musikk nå på fredagskveld eller på reprisen på onsdag, du kjenner noen som ensomme. Og nå det, jeg vil ikke si, nesten din plikt å gjøre noe med akkurat det, så at vedkommende du kjenner som ensomme, eller ensom, gjør noe med det, sånn at vedkommende føler at det noen som tenker på deg. Så går vi videre til en ung dame, Patsy Cline, som døde så alt for tidlig i et flyulykke. Men jeg tror ikke det var det hun tenkte på når hun var i flyet, at livet, det en jernbanelinje til himmelen.

Patsy Cline, det var det. Så kan jeg ikke unngå å minne dere på at når vi kommer to uker fra, så skal vi feire noe som på godt norsk heter vår nasjonaldag. Eller vi sier vel bare 17. mai. Og jeg kan ikke unngå å fortelle at for akkurat 60 år siden, det vil si 17. mai 1967, den feirte jeg på øya Barbados i Karibien, var med båt der. Vi var på Sjømannskirka og feirte 17. mai, og når middag og alt var ferdig, så kledde vi oss om, og så hoppte vi i sjøen, den gode varme sjøen i Karibien. Jeg tror ikke jeg ville prøve meg på sjøen i, her i Norge i dag, for det vil være litt, tror jeg, litt for kaldt. Og jeg ikke noe ekspert sånn på svømming eller sånt heller. Så jeg foretrekker dusjen, og så får andre holde seg til dette med å bade året rundt. For Troy Sandell, jeg vet ikke om dere har hørt om han, han skal synge en sang som enkelt og greit heter Denne gang. This time, hva skjedde denne gang?

var nok sikkert noe annet enn da dere hadde forventet at det skulle bli. For som den karen Troy Shandell sang, så slo han opp, og denne gangen var det for alltid. Men vi kan ikke stoppe med det, for en del år tilbake så var det et program på TV som gikk på at det var en bil ras eller race som gikk over flere stater. Det var helst litt eldre biler som konkurrerte, blant annet en Hot Rod Lincoln.

Det går vel helt sikkert an å overføre det som skjedde i Edens hage i den gangen for lenge, lenge, lenge siden. Der kommer opp ting som du ikke bør røre, og da skal du la være å røre deg. I disse timene med min musikk så må jeg av og til ha noe som er kjent for de fleste. Og her kommer en gammel kjenning. Jeg skal til Detroit City med Bobby Bear.

Detroit City var det. Jeg vet ikke om du av og til sånn I det minste tenker på hvordan var det før I tida, og var det så mye, fantastisk mye bedre enn det I dag. Men nå skal han kan med det Graham Brown fortelle dere litt om hvordan han mente det var før I tida. I tell it like it used to be.

Nå skal ikke jeg være sånn brå og sikker på det jeg skal si, at det jeg sier nå rett, men det nok mange I min alder som nok vil sige og kommentere at, og jo, før I tida, da var alt så mye bedre enn det I dag. Ja, du lov til å ha sånn mening, men det kommer an på hvilken måte det var så mye bedre før enn det nå. Jeg som har passert et visst årstall, eller ja, år, mener tvert imot at selv om jeg hadde det utrolig fantastisk bra hjemme I Vestbygda da jeg vokste opp, så var det alltid noe som manglet. Men det å se en speciell person gråte, det ikke gøy. Og Conway Twitty, han skal synge om det å se min engel gråte.

Og da skal jeg til en dame som heter Larry Morgan. Og hun forsøker å fortelle dere det at jeg tror at det bare at jeg drømmer. Jeg tror at jeg bare drømmer. Så får vi se om det korrekt.

Det var kanskje bare slik at den unge damen drømte litt, og vi skal prøve å finne ut av det på en litt annen måte. Vi skal over til en annen av de store sangerinnene på 50-60-tallet, som heter Terry Clark. Og hun skal synge en sang for dere som hun mener at hun har bedre ting å gjøre enn å sitte og holde en mann I handa. Better things to do.

du skal ha en veldig god unnskyldning for å kunne forklare at du vil heller gjøre de andre tingene eller være glad eller holde en person I handa. Kanskje Lynn Andersen kan fortelle dere litt om hvorfor hun sitter under verandaen, nemlig under the boardwalk.

Jeg tror ikke jeg fant ut så veldig mye av hva som skjedde da Lynn Andersen var under treplankeveien. Så det får bare være sånn at hun var der. Jeg har vel lovt, sånn, om ikke så 100%, at jeg skal I hver time med både gammel country, 50-60-tallet musikk og norsk-nordisk, så skal jeg prøve å ha med en gospelsang. Og det skal jeg prøve også I denne timen her. Jeg har funnet frem Linda Randall, og hun skal spille en sang. Linda Randall skal synge for dere In the Garden, en sang som vel de aller fleste av dere har hørt og kjenner til.

Jeg må nesten bare si takk til den godeste Linda Randley for den fantastisk fine, flotte sangen hun sang for oss. Så jeg kommer frem til kveldens, eller denne timens siste melodi. Og for ikke å glemme det, neste fredag, eller ja, så blir det nasjonalmusikk. For da etter mine beregninger så nærmer vi oss da veldig raskt 17. mai. Og vi må jo gjøre noe med det. Men det ikke sånn sang jeg skal spille nå til slutt. For jeg har funnet frem en sang av Willie Nelson. Og han tror jeg mange av dere har hørt og kjenner til. For han har så veldig mye fin musikk, og han har jo holdt på utrolig lenge. Og nå skal han spille for dere en sang som heter enkelt og godt utrolig og fort som tida går. Og med det sier Torje Nørseth takk for at du lytter til min musikk på Radio Lyngdal.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy I 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt I svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet I Stockholm. 15 av dem norske, og flere I familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel I 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for offre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Du hører på Radio Lyngdal. Morgan Lilene her vil på vegne av alle bussjåfører I Setesdal bilrute ønske Leif Inge Spilling gratulere med dagen I dag. Melus sin store sønn. Gratulerer med dagen!

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: må du male huset i år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, Sarensdal Arena.

0: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre om å få ut informasjon og kunngjøringer om aktiviteter. Oppslagstavla går hver mandag til fredag klokka 9.02, klokka 12.05 og klokka 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02. Og her altså da dagens kunngjøringer fra de forskjellige lag og foreningene. Lyngdalssokken, eller Lyngdal menighet, har følgende gudstjenester. Kristi Himmelfartsdag, torsdag 14. mai, da det friluftsgudstjeneste ved Hammeren, og det ved Råsfjord, det klokken 11. Og på søndag 17. mai, da det gudstjeneste klokken 10.30 i Kvås kirke. Da gudstjeneste klokken 11 i Lyngdal kirke. Og på Lyngdal kirkesenter, mellom klokken 12 og 14, blir det salg av mat, drikke, is og loddsalg. Og i Austa kirke, så det gudstjeneste klokken 11.15. Lyngdal menighet ønsker alle sammen en riktig god 17. mai. Fra 6. til 16. mai det møteuke på Underland. Det møte hver kveld klokka 19.30, unntatt på mandagen og tirsdagen. Sangemagelistene Nils Kåre Strøm og Per Tveten, de deltar sammen med flere sangkrefter. Alle varmt velkommen, det altså møteuke på Underland fra 6. til 16. mai. På Underland inviteres du til fest på 17. mai klokken 18. Da blir festtale ved Erik Kjebekk og sang ved Leif Sigurdsen. Musikken står Marianne Tallaksen for. Nils Kåre Strøm med flere deltar også. Da blir stort kakebord. Alle hjertelig velkommen til Underland og 17. mai-fest klokken 18. Menigheten Håpe i Vanse de informerer om at søndagsmøtet det går ut nettopp på grunn av feiring av nasjonaldagen 17. mai. De benytter også anledningen til å ønske alle lyttere en riktig god velsignet og god 17. mai-feiring. Det menigheten Håp i Vanse altså, som ikke har møte nå på søndag. Det var informasjon og kunngjøringen vi har her akkurat nå. Hvis du har noe fra ditt lag eller din forening, så ta gjerne kontakt med oss en stund i forkant, så blir det tatt med mot et lite gebyr. Du kan enklest kontakte oss via en e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss, så skal vi gjøre det vi kan for å få det med så fort som mulig her i oppslagstavla, som altså går hver mandag til fredag klokka 9.02, 12.05 og 15.35, samt lørdag morgen klokka 9.02.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

Morgan, Lilene ønsker deg velkommen til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Ja, onsdag 13. mai skriver vi I dag. Håper du har det fint der du Velkommen til kaffekoppen og Radio Lyngdal. I dag skal vi se om vi kan klare å bli kjent med vår nabo Ellas Hage I løpet av time 1 her. Var en tur innom der og hadde en prat med henne. Veldig flott butikk. Har du grønne fingre, så det plassen å gå. Det skal vi få høre litt mer om etter hvert. Først skal vi få Bohemian Rhapsody med Queen før vi tar en titt på været.

Yr.no I dag veldig I tvil på hvordan været meldt I løpet av dagen I dag. Kan kanskje komme litt yr og nedbør gjennom hele formiddagen og ut mot ettermiddagen I dag. Meldte temperaturer på rundt 9-10 grader utover dagen fløy vind fra øst med vindkast på 4-6 sekundmeter. Ingen nedbør I dag av større mengde. I morgen torsdag kan det kanskje komme litt regn, og det meldt regn på fredag I tillegg til det. Og utover uka søndag ser ganske så fin ut på nasjonaldagen, meldt rundt 13 grader og sol.

Bli med ut på livet og Riders ifra Byremo og Main der. Vi skal nå videre på et lite besøk hos vår nabo her på radioen Ellas Hage og Maren Rom skal vi få en prat med. Hun har jo en skikkelig fin blomsterhage. Lynn Andersen synger om Rose Garden, kanskje noe annet hun mener om akkurat det. Men uansett, her kommer den.

0: Det var nylig ett år siden Ella Sage her naboen til radioen åpnet dørene, og Maren Rom står jeg sammen med her.
1: Hallo der, kjære nabo.
0: Du, det jo blitt sabla flott her hos deg nå. Fortell litt om hvordan føles det etter ett år her med drift.
1: Du, det føles jo bra at nå har jeg vært gjennom liksom ett år med alle sesongene her i Ella Sage, og nå jo den beste sesongen av alle akkurat nå, med masse blomster som dyrkes her, og som skal plantes ved de beddene, og ikke minst masse sommerblomster for salg.
0: Fortell litt om konseptet rundt Ella Sage. Hvordan kom du på det?
1: Jeg fikk en veldig hageinteresse for cirka 4 år siden. Og så begynte jeg å tenke litt på at det hadde vært gøy å ha en liten besøkshage her i Lyngdal. Så var det jo dette her fine huset som jeg falt veldig for. Og så begynte jeg å dyrke her. Og så ballet det litt på seg, for det ble jo en litt butikk i tillegg. Så nå er det litt besøkshage og litt butikk og litt kurssted her.
0: Ja, du har jo både drivhus og plante og masse bed som jeg regner med blir ganske fylt av blomster og sånn etter hvert nå. Og hvis noen har lyst til å komme på besøk, du kan jo forklare hvor det er henne.
1: Ja, det ligger jo i Lyngdal, mellom gamle E39 og sentrum, rett med Radio Lyngdal. Og her er det åpen butikk, nå i mai er det åpent hver dag, for å kjøpe sommerblomster og buske og forskjellige stauder. Og så har jeg også en god del snittblomster gjennom sesongen. Så akkurat nå har jeg egendyrket tulipane i bukett, som jeg selger på løg. Men etter hvert så blir det massevis av buketter med egne snittblomster som jeg har dyrket fra frø.
0: Merker du noe av det med masse sosiale medier og TikTok og alt sånt? Er det inn å ha blomster i hagen?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Så gjennomsnittsalderen min her er jo, ja, det er mange godt voksne som er interessert i hage og holder på, men heldigvis er det også veldig mange unge folk i 20-årene som er interessert i det å dyrke blomster, men også å dyrke mat. Så jeg har en kjøkkenhage her foran, som jeg dyrker mat, som jeg serverer på kursene jeg har her.
0: Og for de som må tenke på, har jeg grønne fingre eller har jeg ikke, har du noen gode tips til de som er helt i startfasen?
1: Ja, det har jeg absolutt, for jeg hadde virkelig ikke grønne fingre før. For 4 år siden så ble det alle plantene å dø for meg. Men så begynte jeg liksom så smått å holde på i hagen, og det var akkurat som da kom de grønne fingrene litt automatisk etter hvert som jeg så at ting begynte å gro og begynte å stelle og holde på. Så, og da er det jo litt gøyere når man får det til. Så jeg har mange gode råd til deg som er litt grønne, for det var jeg selv før.
0: Og det kan de få her på Ellas hage?
1: Ja, absolutt. Jeg håper å være sånn et mini-mini-hagesenter der folk kan få en prat med oss som jobber her og få litt råd med på veien og få litt veiledning også de kan få til egen hage.
0: Kan de følge deg på noen sosiale medier?
1: Ja, jeg har en Instagram-konto som heter Ellas hage og en Facebook som også heter Ellas hage, så det er bare å følge med der hva som skjer nå videre utover våren og sommeren.
0: Da ønsker jeg deg bare en masse lykke til med årets vårsesong og god sommer.
1: Tusen takk og i like måte.

Frøken Willige av Morten Abel fikk du høre der. Vi skal inn og se litt kjapt fra dagens dato, tirsdag 12. mai, årets 132. dag. Vi I uke 20, 233 dagen av 2026. Og en som har bursdag I dag, som deler samme fornavn som meg, det Morgan Wallen, som født på denne dagen her I 1993. Han blir da, har altså bursdag I dag, født I Tennessee, Sneedsville, Tennessee I USA. Var jo med på en sånn talentkonkurranse I starten av sin karriere, og har jo altså kjørt en ganske heftig karriere etter det. Blant annet med flere album, Dangerous, The Double Album, som han tatt på 2021, Sand in My Boots en veldig fin låt som han har Wasted on You Vi skal få en låt ifra han her nå I kaffekoppen Gratulerer med dagen

0: Når du maler huset I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Hvor mange kumpe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kumpe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

helt gerne gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Astrid S der med sin låt Vi perfekt, men verden ikke det. I dag så det den nasjonale eplepai-dagen I USA. Vi kan vel kanskje smyge den inn I norsk kalender også. Det synes jeg høres veldig fornuftig ut, for det I hvert fall noe jeg liker veldig godt. Ellers så det på denne dagen her, så markeres doner en dagslønning til frivillighet eller til en god sak. Det den nasjonale fruktcocktail-dagen I dag. Det jo mye godt, altså. Det jo nesten sånn jeg begynner å vurdere på hva man skal ha I dag. Både eplepai og en fruktcocktail til dessert. Det hadde jo ikke vært noe å si på det. Verdens tulipandag. Det jo veldig fine blomster. Vi skal få musikk her nå, før vi skal videre på litt mer merkedager og ting fra dagen I dag.

Litt tulipanmusikk der ifra Tiny Tim med ukulele si. Kanskje en låt som du har sett I en, hørt I en veldig skummel skrekkfilm, blant annet Insidious, der den med. Forbinder med den, kanskje. Vi skal over på litt fin norsk musikk ifra Sørlandet, Ove Støylen, den jeg elsker her på Kaffekoppen.

0: Halvdan Sivertsen sin tolkning av Lonesome Traveler. Mandag denne uka her så åpner Helge Foss en ny oppfikset butikk oppe på Romskrysset her. Vi skal få høre en liten gjenlytta intervju som jeg gjorde med han I anledning åpningsdagen. Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende I dag. Hverdagen fra 8 til 10. Snarkjøp I Lyngdal åpner mandag denne uka her. Ny butikk står sammen med Helge Foss her. Gratulerer med en flott butikk.
1: Tusen takk.
0: Du, det gikk ifra å skulle selge lokale til å bli ny butikk. Fortell litt om det.
1: Nei, det var jo, butikken var jo litt nærsjaska, og så tenkte jeg å legge ut hele eiendommen, men så var det for liten interesse for det, så da ble jeg I grunnen nødt til å oppgradere butikken og få en ja, veldig grei som han nå blir.
0: For nå står vi jo her nå, der jo mangler jo litt hylle og alt sånt, men den populære varmedisken, den jo I hvert fall på plass. Har det vært så mye folk innom på åpningsdagen I dag?
1: Ja, utrolig mange. Det det, selv om vi har åpnet litt forsiktig egentlig, men kunder har det vært veldig mye, ja.
0: Og I nytt, ny bekledning I butikken her, vil det bli noen endringer, eller vil alt være som før?
1: Ja, jeg tror nok vi vil satse enda mer på varmed, og kanskje inn med noen nye retter sånn etter hvert når vi blir ferdig med alt. Men kolonialvarer også kommer til å ha I alle fall like mye som før, om ikke mer.
0: Merker du noe på det når det var stengt et par dager her? Var det mange som savnet dere?
1: Ja, det var veldig mange på døra. Noen kom inn, og vi hadde jo døren opp, snikkeren og rørleggeren og maleren holdt på, så... Så det var mange som ikke hadde penger med seg enn vi hadde stengt.
0: Og vare I varmedisken, hva det der går mest av for tida?
1: Det jo grillbein og kylling og lapskøs og kump og... det I grunnen det meste av de store tingene. Og så gjeng det jo enorme småting. Karbonader, lønnskager, baconburger og vårrull og fiskekager.
0: Og med ny åpnet butikk, vil åpningstiden være de samme?
1: De blir akkurat det samme, ja.
0: Og når du har åpent?
1: Det fra klokka 5 om morgenen til 6 om ettermiddagen. Og jeg pleier grunnen mange ganger åpnet opp litt tidligere, så av og til der kunder fra 4:30.
0: Du på pletten og varmer det fra klokka 5 I hvert fall?
1: Ja, det har vi.
0: Og igjen, masse lykke til videre med ny butikk.
1: Ja, tusen takk.

Travis Tritt og Trouble fikk du høre der. Vi skal straks få litt påfyll av både nyheter og reklame før vi tilbake neste time.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdage fra 8 til 10.

Ut av Trøndelaget, der Helmine som sang ga oss opp Kaffekoppen, den folien og klar for nok en time her Morgan heter jeg, håper du har det fint Vi skal få musikk her, før vi går videre på historie ifra dagen I dag Vi skal få en pressemelding etter hvert nå, så først musikk

13. mai, det vil da si at Linda, Line og Linn har navnedag I dag. Line en kortform av blant annet Karoline, Linda en kortform av Belinda. Linn svensk, som da står for Mill. Og I tidslinja på denne dagen her I 1814, Eidsvoll-garantien ble vedtatt av riksforsamlinga på Eidsvoll. Det var ment for å stabilisere kronekursen, kursen fortsatte å falle, og garantien ble opphevet av Stortinget I januar 1816. Og på denne dagen her I 1930, Fridtjof Nansen, naturforsker og diplomat, tok fram over Polhavet, I 1897 gikk bort, han var født I 1861. Han fikk Nobels fredspris I 1922.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Anders Jektvik der, og Ramban og Cola. Festplagget mange bruker en dag eller to I året på vei fram igjen. Bunadet får virkelig kjørt seg på 17. mai. Det trangt, hektisk og ofte litt for mye av det gode. Det sier Lille Cecilie Bjørndal Klemmensen, fagsjef I Frende Forsikring, og for mange ender det med reparasjoner som koster flere tusen kroner. Hos Norsk Flid Husfliden I Bergen har det vært stor pågang I ukene før nasjonaldagen. Antallet reparasjoner og særlig omsøm bare fortsetter å øke. I år har det vært lange venteliste på omsøm, sier Bente Hindenes Myklebust, daglig leder I Norsk Flid Husfliden Bergen. Dette de vanligste bunadsskadene ifølge de. Rifte I stakken, perle som løsner fra bringeduken, mista bunadsvesker, sølv som forsvinner eller dele som ryker, flekke fra mat og drikke, olje- og sykkelflekke på skjorte eller bunad, og skade I fra møllspising. Og hos Frende ser de en trend som gjentar seg år etter år. Mange mindre forsiktige med bunaden sin enn det de burde. Det nesten fascinerende hvor lite folk tenker seg om på 17. mai. Mange går I bunader som har gått I arv I generasjoner eller som har kostet flere månedslønner. Likevel blir de behandlet ganske røft på denne dagen I året. Spørsmålet om du vil behandle andre dyre ting du eier på samme måte, spør hun. Og bunadens ABC på 17. mai, litt retningslinje du kanskje bør følge her. Begrens alkoholinntaket, dagen lang, og mange blir mer uforsiktige enn det de tror. Unngå å gå med is og pølse I tette folkemengde. Vær forsiktig rundt murkante, trappe og skarpe hjørne. Pass på rundt sigaretter, I trengsel det lett å komme borti. Å bruke kappe eller regntrekk over bunaden I regnvær. Paraply upraktiske tog og kø. Melde Frende Forsikring. Har du bunad, eller bruker du dress? Eller gjør du som Bjarne Brøndbo I DDE og kanskje drar frem konfirmasjonsdressen? Kanskje ikke det lureste.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Cheer, Gypsy, Tramps and Thieves fikk du høre det. Vi skal videre på dagen I dag før vi skal inn på dagens musikkhistorie. I 1971 kom Espen Lind til verden. Du har kanskje sett han de siste årene som dommer på The Voice, men han en fantastisk låtskriver og popsanger. Utrolig flink. I 1986, Alexander Rybak, sanger og fiolinist, ble født I Minsk. Han vant for Norge I Eurovision Song Contest I 2009 med låten Fairy Tale, og den gangen så ble det poengrekord. Vi skal få Espen Lind her før vi skal inn og se litt på dagens musikkhistorie.

Vi skal ta litt musikkhistorie fra denne dagen her. Vi starter allerede tilbake I 1967. The Supremes nådde sin tiende nummer 1-single I USA med låta The Happening.

I 1970, The Beatles-dokumentaren Let It Be gjorde verdenspremiere på den dagen her. Og det var Michael Lindsay Hogg som stod bak filmen, og de følte bandet sitt øving og opptak av deres 12. og siste album, Let It Be.

Og i 1967, The Monkees, sitt andre album, More of the Monkees, nådde nummer 1 på albumlistene I Storbritannia. Ellers på denne dagen her I musikkverdenen så går vi på året 1941, Ritchie Valens, som gikk bort I flystyrten sammen med Buddy Holly.

på denne dagen her. Og Danny Curven fra Fleetwood Mac ble født på nytt den dagen i 1950. I 1966 Darius Rucker ble født på denne dagen her. En amerikansk country musiker. Det var litt ifra dagens musikkhistorie.

Dagens musikhistorie levert der. Håper du får en god onsdag videre. Takk for at du har hørt på her på Kaffekoppen, Morgan Lee Lene heter. Van Morrison, The Way Young Lovers Do, helt til slutt her.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: kjenner ikke når du har sett det fra oss. Og det viser seg ikke heller at det kommer noe på skjermen.
1: Skal vi se på... Så nå kommer den opp igjen.
0: Ja, veldig bra.
1: Du tretter.
0: Åja, ja, for han lyste ikke der i sted.
1: Ja, for den
0: skal... Men da kom det opp der likevel, altså. Ja, men det... Hvis det er en velge trykk opp på knappen her.
1: Ja, for den så er du i hvert fall sikret på at han kommer.
0: Ja, men veldig greit. Da vet jeg det til neste gang. Men jeg mener, det var...

headset i sted. Og så nå skjer det ingenting på skjermen heller. Så når du prøver å trykke på play der. Altså nå jo musikken pause.

0: Det er to.
1: Ja, veldig greit.
0: Da er det fiksa, ja.

Ja, så det. Vi ser bare litt problem opp og ned her. Og da har jeg rett og slett en hilsen til alle som gjenger gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Å kunne jeg skrive» med Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes. Så her kommer Kari Bremnes, Ola Bremnes og Lars Bremnes med «Å kunne jeg skrive».

Ja, da vet dere, da har jeg rett og slett funnet frem en ny hilsen her. Og da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, og da har jeg funnet frem sangen «Du fortjener en som meg» med Daniel Kvammen. Så her kommer Daniel Kvammen med «Du fortjener en som meg».

mine selv, seggen dine renn. Men jeg vet, det finnes så mye mer ved det. Og jeg og du I lag, vi kunne lagt en plan. Og kanskje vi kunne fått det.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Jovial med Bjørn Eidsvåg fra Hver gang vi møtes. Så her kommer Bjørn Eidsvåg fra den gangen han var på Hver gang vi møtes med sangen Jovial.

Ja, da har jeg en hilsen ut til Farsund til Karen og Sverre med sangen God natt Oslo med Lillebjørn Nilsen. Så her kommer Lillebjørn Nilsen med God natt Oslo.

så feier, feier bilen Grønlands leire opp og ned Fra Enerhaugen ned mot Grønlands torg

Ja, da har jeg tre sanger her uten hilsen til. Så den første som kommer, det heavy metal jenter med playboys. Så det kommer playboys med heavy metal jenter. Og den andre sangen som uten hilsen, det Tidemanns bro med Jan Lengervig. Så da kommer Jan Lengervig med Tidemanns bro. Og den tredje sangen uten hilsen til, det Asylsøger Blues med Silo og Salt. Så da kommer Silo og Salt med Asylsøger Blues. Og det heavy metal jenter med Playboys og Tidemanns bro med Jan Lengervig. Og Asylsøger Blues med Silo og Salt.

Morgen flieh und Kat losgerund. Ihr Lixum warte, wenn er die Siste widne. Der Altsum hente die Mandalby. Denne tilfældige helge, ja, som nå har blitt historie. Men hei, god dag, et lite nikk for en deilig morgen. Så går jeg videre, bare et nikk. Hei, god dag. Så reiser sola seg opp over sjø og fjell, så furlunden kan sprade og vi får alt på stell. Gamle ektepar, ja, og noen treningsfolk har tatt turen ut i lunden for å nyte skogens

Ja. Da har jeg en hilsen til Albert og Alfred med sangen Mysteriet deg med Isa og Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes, når de var på Hver gang vi møtes. Så her kommer Isa og Emma Steinbakken fra Hver gang vi møtes med Mysteriet deg.

Og så har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå, som kanskje trenger litt gladsang til å løfte litt på humøret med. Og da har jeg funnet frem sangen Uten deg med Carina Dahl og Grannes. Så her kommer Carina Dahl og Grannes med Uten deg.

0: da har jeg rett og slett funnet fram en hilsen. Og det er dagens siste hilsen nå ifra.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Dette er mitt liv.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til å være med oss den neste snøve timen, når portrettsen «Dette mitt liv» på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en organisasjon med et tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag har jeg tatt tur til Bergen for å møte Nathan Ostnes i hans eget hjem. Velkommen som gjest «Dette mitt liv», Nathan.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du i dag en evangelist som i stor grad virker i utlandet, og da ofte på steder som slett ikke trygge. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først, Nathan, kan ikke du fortelle litt om din barndom og oppvekst?
1: Jo, absolutt. Jeg pleier å si at det jeg jobber med, det står kanskje ikke helt i stil med den personligheten jeg hadde tidligere. For jeg har vært en veldig sånn stille og rolig og reservert gutt i oppveksten. Jeg tror ikke jeg lagde så veldig mye bråk og gjorde ikke så veldig mye ut av meg selv. Og det var litt sånn jeg var. Jeg har ikke vokst opp i menighet eller kirke, men jeg har vokst opp med en mor som ber, og fikk liksom inn med morsmelken mye av disse grunnleggende historiene om Moses og Noah og Abraham, som sikkert mange der ute kjenner godt til, uansett om man har vokst opp i kirke eller ikke. Så hadde jo det som litt sånn fundament, og så på hennes liv som et forbilde. Og så hadde jeg jo litt ting jeg sleit med når jeg var liten også. Jeg hatt en medfødt feil som går på hjerte og lunge, som jeg har vært gjennom et par operasjoner for når jeg var 16 og 19 år, og levde stor del av livet med smerte og ubehag på grunn av det, som også kanskje gjorde at jeg ble enda litt mer sånn stille og innesluttet. Kunne liksom ikke være med på alle aktiviteter som alle andre var på, og fikk ikke til det, fordi jeg hadde fysiske begrensninger. Som gjorde at jeg kanskje litt falt litt utenfor. Var nok et lett mobbeoffer å ta for de som var litt mer sånn bøllete, og det resulterte jo igjen til at jeg ble enda mer stille og innesluttet, holdt meg litt for meg selv.
0: Hva bestod den mobbingen i?
1: Det var jo mest verbalt, altså ting som ble sagt, og folk som kunne være relativt frekke. Og når det pågår i mange, mange år, litt sånn sporadisk av og på, så er det klart det gjør noe med noen som allerede er litt usikker og ikke har så veldig mye selvtillit. Og til slutt så satt jeg og hadde nesten ingenting av det, og hadde veldig dårlig selvbilde. Men det skjønte jeg kanskje ikke helt, for i mitt hode så var det normalt, og jeg visste ikke at det ikke skulle være sånn. Og så var det jo litt, jeg kunne oppleve i periode og noe fysisk mobbing, som resulterte blant annet i at jeg bytte skole på ungdomsskolen, fordi at jeg til slutt bare sa stopp, det ble for mye. Så det var jo en del ting som skjedde som gjorde at jeg ble veldig usikker, og hadde ingen tillit i meg selv, og ble den rolige, stille gutten som ikke gjorde så veldig mye ut av seg.
0: Da du var 12 år, så ble din bror en kristen, og det skulle være med å forme tida fremover.
1: Ja, det var spesielt å se en storebror som da han var 17, og jeg så at han forvandlet seg helt fullstendig. Han gikk fra å leve som alle andre gjør, og kanskje litt verre også på noen områder, uten at jeg skal legge ut for mye om han nå. Men jeg så en total forvandling i hans liv, der han gikk fra å leve for noe helt annet til å plutselig så stå han i en menighet og lede lovsang og spilte gitar og tilba Gud i en menighet. Og så satt jeg der som 12 år gammel lillebror og tenkte, hva er det som har skjedd med broren min? Og han inviterte med meg inn på møte og i dette fellesskapet som han begynte å gå i, og det skulle forandre hele mitt liv. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at Gud er kjærlighet. Han er god, og jeg følte meg sett på en måte som jeg aldri før hadde blitt sett på, og skjønte ganske fort at det her, det vil jeg gi videre til andre. Det jeg vil dele av til andre mennesker, som min daglige bønn, fra jeg var 12-13 år av, det ble Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de som ligger nede, send meg ut til de fattige, for det var en menighet med mye fokus på misjon, og spesielt da i Asia. Så jeg begynte liksom å kjenne på det her, jeg skulle ønske jeg kunne bruke livet mitt på å hjelpe de mennesker her, på å strekke ut en hånd til de mennesker der ute, men også i Norge. Så der satt jeg, stille og rolig, og tørte nesten ikke å si noe foran en sjel, og så var likevel bønnen min, Gud, send meg ut. Og det ba jeg om i årevis, og så til slutt så svarte den Gud på den bønnen, og jeg tror han skjønte at enten måtte han svare på det, eller så kom han til å få gnagsår i ørene, for jeg var så desperat etter å få lov til å være der ute og hjelpe andre mennesker.
0: Du ble bedt i Burstad-selskap til en misjonær, og det var jo der du fikk et mektig møte med Gud.
1: Ja, Det var jo egentlig bare et vanlig bursdagsselskap, sant, på Sunnmøre. Og før vi skulle spise kake og fortsette med feiringen der, så ville de bare be litt sammen, og bare velsigne han som hadde bursdag, og ja, bare enkelt og greit. Og da la min bror han på meg og ba for meg. Og det var litt nytt for meg akkurat det, selv om jeg hadde vokst opp med og sett min mor som ber mye, og på en måte bønn var helt normalt for meg og vanlig. Så var det å skulle be for hverandre, det var nytt på den måten der i en sånn setting. Men han ba for meg. Og da var det bare som jeg opplevde noe som jeg fortsatt i dag sliter nesten med å skulle beskrive. Men det nærmeste jeg kan si, det var som om Gud kom og ga meg en klem. Og jeg vet det høres litt rart ut, men det var litt som om Gud bare kom og la armene sine rundt meg. Og jeg hørte ingenting og så ingenting, men det var litt som om han sa, du er min. Og jeg fikk en ny identitet. Det skjedde noe i meg, og jeg begynte bare å gråte og gråte og gråte, uten at jeg helt skjønte hva som skjedde og hvorfor jeg begynte å gråte sånn. Men det var det som la dette fundamentet for denne kjærligheten og godheten som jeg fikk erfare, som jeg skjønte at det her kan ikke jeg sitte på. Det her må jeg gi videre til andre mennesker.
0: Ja, slik opplevelse er jo både mektig og viktig og trostyrkende, men det kan også være banebrytende, sånn at du former deg i tiden fremover.
1: Absolutt, så det la jo dette fundamentet som jeg kunne være med på å bygge livet mitt på. Og da startet en lengsel i meg etter å bli kjent med Gud og skjønne mer av hva er det er egentlig handler om. Begynte å lese Bibelen og begynte å sette meg inn i Jesus sitt liv for å finne ut av, ok, hvem er egentlig det her? Hva går det her ut på? Og da så jeg en Gud som var god. Jeg så en Jesus som gikk rundt på jorden og gjorde godt mot andre mennesker, som elsket andre mennesker. Han så den ene, han så den enkelt. Han brydde seg om de som ingen andre hadde omtanke for. De som var sett ned på og hatet kanskje av samfunnet på den tiden. De elsket han. Og det gjorde noe med meg. Det var noe med den kjærligheten og godheten som grep tak i meg. Som da bare skapte også en lengsel etter at, ok, jeg må bli kjent med Gud. Jeg vil følge han. Og så håper jeg på å få lov til å være med på og hjelpe andre mennesker å forstå hva det her faktisk går ut på.
0: Du begynte å vitne litt i det daglige, men det var ikke så enkelt for en genert gutt.
1: Nei, det var ukomfortabelt og alt på en gang, der jeg måtte gå langt ut av komfortzonen og bare det skulle dele med venner, med folk rundt meg. Og spesielt kanskje en periode der jeg ikke hadde så veldig mange kristne venner rundt meg. Jeg hadde jo folk i menigheten, men det var veldig få akkurat på min alder. De fleste var eldre eller unge voksne. Så jeg følte at jeg stod ganske alene og var ganske ensom i veldig mange år. Men det var likevel noe i meg som bare lengtet etter at folk skulle

0: vittnesbyrd, det har blitt historie, det har blitt til noe som nesten som gull for meg, som jeg kan bruke til å nå andre mennesker, som opplever smertefulle ting, som går gjennom vanskelige situasjoner, som opplever sykdom og kanskje lever med smerte. Og jeg opplever at jeg kan få lov til å bruke det både med enkeltmennesker I Bergen og I Norge I dag, og få møte mennesker og få hjelpe dem og bare sitte sammen med dem. Ikke for at jeg har alle svar, for det har jeg ikke, men å bare være en som der for dem. Og på samme måte så det de historiene som jeg kan bruke på andre siden av jorden, når jeg for eksempel I et fengsel, så kan jeg stå og snakke med fanger om ensomhet og det å føle seg alene og leve med smerte og alt det her. Og så kan jeg møte en morder som har en helt annen bakgrunn enn meg, som har opplevd og gjort helt andre ting enn jeg har gjort. Og så kan vi finne felles grunn å stå på. Og så kanskje kan det være med på å skape håp for mennesker langt der ute som så annerledes enn meg på mange andre måter. Så I dag så har det blitt himmelske gull, egentlig, så jeg kan få lov til å bruke til å hjelpe andre mennesker.
1: Nathan, når du var 17 år gammel, så fikk du en opplevelse med Gud som skulle vise seg bli selvsettende for resten av ditt liv. Du må fortelle.
0: Ja, jeg har jo egentlig hatt flere sånne opplevelser underveis, og det litt sånn av og til litt merkelig at jeg skal oppleve sånne ting. For som person så jeg veldig skeptisk. Jeg må helst ha bevis på bevis på bevis for å tro på noe, med skriften på veggen og like analysere ting I hel, og liksom, jeg sunnmøring, sant? Så vi liker ting litt skikkelig. Men så har jeg hatt ulike ting som jeg har opplevd som har vært både badebrytende og som har vært med på å sette målet og kursen for mitt liv. Både I form av opplevelse at alene med Gud, der han har møtt meg med sin kjærlighet når jeg har vært alene. Men også ting jeg har opplevd der jeg har kanskje I perioder også mistet folk jeg har vært glad I ganske brått, sant? Som har gjort at evigheten har blitt satt litt på agendaen for min del. Der jeg forstår at etter livet her over, så tror jeg at det en evighet. Jeg tror vi skal gå til et sted. Og mitt mål det å få med så mange som mulig til himmelen. Det det jeg ønsker. Når jeg da var I 17-18 års alderen, så hadde jeg en del opplevelser, mye som skjedde, som satte litt det på agendaen. At vet du hva, det jeg vil bruke livet for. Jeg vil dele det videre. Og det ikke bare for å skulle være et godt menneske. Det ikke det som målet I det hele tatt. Men det for at folk skal få erfare en god Gud. Og så forhåpentligvis ta et valg om å ville være sammen med han I all evighet.
1: Du reiser I dag til mange land og formidler evangeliet. Hvordan åpner Gud den døra for deg?
0: Ja, hele mitt liv. Det føler jeg har vært veldig mye sånn at jeg har vært på rett plass til rett tid og møtt riktige mennesker, og så har veien bare blitt til mens jeg har gått. Så det ofte jeg sitter og klør meg I hodet og tenker, hvordan har jeg havnet her I dag? Og det som en god kamerat sa til meg for litt siden, at det nåde og det flaks. Og det litt sånn det føles ut, for å oppsummere det hele. Og det sånn jeg føler det. Så misjon, og det med å reise ut der ute, det går nok litt tilbake til at det bare, det var vel I 2014, for noen år siden, så skulle vi på ferie I USA, I Florida, og skulle besøke en menighet, og for å gjøre en lang historie kort, så endte jeg opp der med at jeg fikk tildelt et skolestipend til å begynne på den skolen I Florida som tilhørte en menighet som vi besøkte. Og der ble jeg kjent med noen fra Finland, som også skulle gå på samme skole. Og når jeg var ferdig der borte, så skulle jeg besøke de I Helsinki og delta på en konferanse. Og så spurte de meg om jeg kunne tenkt meg å blitt med de til Filippinene. Da skulle de bort og besøke et misjonsarbeid som noen australske misjonærer hadde startet. Så jeg tenkte, ok, jeg får bare bli med på det her, og sa ja til det uten at jeg helt visste hva jeg sa ja til. Så via, da jeg bodde I USA og ble kjent med de I Finland som kjente noen I Australia som jobbet I Filippinene, så endte jeg opp der borte på en teamtur der jeg bare skulle være med et par uker, og da var det gjort. Og kanskje for første gang I mitt liv så følte jeg at jeg var hjemme. Og det var ikke fordi at jeg likte klima eller maten eller noe sånt, for jeg vestlending, jeg vil ha 15 grader og litt regn og liksom synes det det perfekte. Men jeg fikk møte mennesker der borte som var I sann nød og I fattigdom, at det bare kapret hjertet mitt så fullstendig. Og alt jeg hadde bedt om siden jeg var 12 år gammel, der jeg hadde sagt, Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de fattige, send meg til de som ingen andre vil gå til. Plutselig så var de rundt meg. Og jeg følte at jeg levde og sto opp på et bønnesvar når jeg var med de mennesker her. Så det ble egentlig til litt sånn tilfeldig, men kanskje ikke så tilfeldig likevel. Der jeg bare gjennom noen jeg ble kjent

0: vi endte opp en teamtur, og så dannet det nettverk og kontakter der borte, som da åpnet dørene for at jeg kunne reise tilbake igjen, og så har ting bare skjedd underveis. Så det har vært en gøy reise.
1: Du startet noe som heter Global Heart Missions. Hva var bakgrunnen til det navnet?
0: Og det var jo litt vanskelig å skulle finne et navn i et hav med organisasjoner og tjenester, og så navnet ble kanskje litt sånn på en måte litt tilfeldig, for jeg måtte finne noe som var ledig, så jeg kunne registrere, som samtidig også hadde ledig domenenavn på internett og alt mulig sånn. Så prøvde jeg ut alt mulig og sjekket mye forskjellig. Og Global Heart Missions, det navnet sier jo kanskje litt om hva vi brenner for, at det er ikke bare en organisasjon med fokus på Norge, men det er globalt, det er internasjonalt. Og så ønsker vi å dele Guds hjerte i misjon, både indre misjon og ytre misjon der ute. Organisasjonen begynte jo bare enkelt og greit, rent praktisk, for at ting skulle gå sin gang og være ryddig i forhold til økonomi og alt mulig sånn, og folk som ville støtte det som vi jobbet med. Og så har det jo vokst litt og litt hvert år til at vi kan nå lenger og lenger, så det har vært veldig gøy å se hva som har skjedd der.
1: Jeg gleder meg til vi skal få høre noen rapporter fra Misjonsmarken, men først så har du valgt en sang. Hvilken sang skal vi høre?
0: Du, vi skal få høre en sang som heter Closer av Sidewalk Prophets, som er en sang som for meg betydde veldig mye i veldig mange år der livet var litt tøft. Og jeg tror kanskje og håper at teksten den kan treffe noen hjerte der ute.

0: Kjære lytter, du hører på portrettet Dette mitt liv, og det Nathan Ostene som dagens gjest. Og Nathan, i forhold til det du forteller fra misjonsmarken og det vi erfarer her i kristenheten i Norge, så virker kontrastene veldig store.
1: Ja, det klart at i hvert fall i det fysiske aspektet så det veldig store kontraster. Der jo en helt annen fattigdom og nød som så synlig for det blotte øyen hva vi har her hjemme. Men vi har jo våre problem her også. Og kanskje den store utfordringen vi har her hjemme, det jo ensomhet, det angst, det depression. Vi har så mye psykiske lidelser av folk som ligger nede for telling. Og jeg tenker at vi har så mye å gjøre her hjemme også. Så jeg har faktisk siste tiden reist mindre og mindre utenlands. Jeg det fortsatt noen ganger i løpet av året, men er mer og mer hjemme her i Norge. For at jeg ser viktigheten av å hjelpe enkelt menneske her. Og vi har jo et flott helsesystem, sant? Og vi har overflodet penger, økonomi, i hvert fall folk flest har det ganske greit. Og det å bli født i Norge er på mange måter som å vinne i lotto. Men så det den ensomheten som folk sliter med, som jeg ser igjen og igjen og igjen. Og jeg tror at noe folk kan gjøre her hjemme for å utgjøre en forskjell, det å bare være en venn, være en bror, være en søster, stille opp for andre mennesker, ha et åpent hjem, invitere med folk inn, være litt på, være litt unorsk, for vi litt sånn, vi litt innelukket, litt innesluttet her hjemme i Norge, og like holde oss for oss selv, og vil liksom ikke plage noen andre, men kanskje vi skal få lov til å være litt mer frimodige, og spør folk, du går det bra, skal vi ta en kopp kaffe, skal vi stikke ut og spise sammen, og bare gjøre det enkelt, fordi at det å utgjøre en forskjell, det trenger ikke være så veldig komplisert.
0: Veldig fint. Hvordan kan vi få del i den samme litenskapen som du har for evangeliet?
1: Først og fremst er jo det troen, tenker jeg, er et fantastisk fundament og grunnlag å ha når det kommer til akkurat det her. Bli kjent med Jesus, les gjennom evangeliet. Jeg vet man ikke hvor man skal begynne å lese, så bare les Matteus, Markus, Lukas, Johannes i Nytestamentet. Se hva var det Jesus gjorde, hvordan levde han, hvordan kan vi gjøre det her i våre egne liv. Og så tror jeg også folk hadde vært litt overrasket om de bare hadde begynt å stille seg selv tilgjengelig. Og kanskje begynt å be litt til Gud og si, Gud, her mitt liv. Bruk det. Gjør noe med det. Vis meg mennesker som trenger din kjærlighet gjennom mitt liv. Så tror jeg faktisk at Gud ville gjort litt ting gjennom oss. Vi hadde vært litt overrasket, litt sjokket over de tingene han kan gjøre. For der en nød, der folk som trenger håp, som trenger kjærlighet. Det ikke mangel på det, og de folka finner man overalt. Men så spørsmålet, vi for opptatt? Eller vi for redde til å gjøre noe? Har vi blitt for komfortable i all den velstanden og luksusen som så mange av oss har her i dette landet? At vi glemmer litt vår neste. Så kanskje det også begynner å tørre å sette ting litt i perspektiv og utfordre seg selv litt. Det tror jeg man kan komme en lang vei med.
0: Du fortalte innledningen i dette programmet her at du hadde en sånn bakgrunn. Du var veldig beskjeden og stille og rolig gutt. Du var gjennom mobbing, du var gjennom depresjon og sånt. Hvordan er det situasjonen nå som du er så på en måte så en utadvendt tjeneste? Er du avhengig av Gud i alt du gjør, eller?
1: Ja, jeg føler at det det, og så det jo klart at jeg jo ikke genert på den måten som jeg var for lenger, fordi at jeg har blitt vant med å jobbe med folk og være med folk, og på en måte ha en veldig sånn, som du sier, utadvendt tjeneste. Men det ikke noe som har blitt sånn over natten. Det har vært litt som en muskel, så jeg har måttet ha trent over tid, og pusha meg selv litt utenfor komfortzonen gang på gang på gang, og så har det gått greit. Og jeg er nok fortsatt sånn i et rom at jeg kan være litt stille, og jeg er ikke den som lager mest lyd, og jeg er ikke så glad i å hverken stå på scenen eller være i sentrum av oppmerksomhet. Men jeg har blitt vant med å jobbe med mennesker, tørre å liksom by litt mer på meg selv. Og jeg vet det mange som kanskje sliter litt med menneskefrykt, eller det å gå ut for komfortzonen, og så kanskje ber de, Gud fjerne det. Men jeg tror at veldig ofte så er ikke det noe Gud bare fjerner, men det er noe vi må tørre å gå litt i tro på, og faktisk utfordre oss selv litt, og gå litt utenfor vår komfortzone og våre grenser, så tror jeg at det er som sagt som en muskel som bare vokser seg sterkere og sterkere, så kan man bli mer og mer komfortabel i det. Men også det, å skjønne at identiteten man har, det ligger ikke i hva andre folk måtte si og mene, eller hva man gjør eller hva man ikke gjør, men identiteten til hvert enkelt menneske, det ligger i den prisen som Jesus betalte for oss, og man må bygge livet på det.
0: Vi lever i en verden hvor mange mennesker er fylt av frykt, og mange er deprimerte. Har du noen ord til det?
1: Jeg håper at de som hører på her som kanskje ligger litt nede for telling, kanskje noen til dem har lyst til å gi opp, så jeg bare, jeg skulle ønske jeg bare kunne gi alle sammen en stor klem og si ikke gi opp, for du vet aldri hva som vil skje gjennom ditt liv og hvordan din historie, hvordan det du har vært gjennom kan bli brukt, og det har jeg sett gang på gang I mitt eget liv, hvordan de verste og mest smertefulle episodene I mitt liv, det kanskje det som har blitt brukt til å bringe mest håp til andre mennesker. Så der og da man går gjennom ting, så kan det være så grusomt og uforståelig, og det kan være vanskelig å sette ord på det. Men en dag så tror jeg at slike historier, det kan bli brukt til å hjelpe andre mennesker. Og så håper jeg at de som der ute som sliter, tør å spørre om hjelp. Tør å si fra til noen rundt seg og søke hjelp, at man ikke må gå og bære på det alene, for det kan gjøre mer skade enn gjør godt. Så jeg håper at de som nå hører på, som ikke har noen, tør å søke opp hjelp et eller annet sted, for å få satt ord på ting, og får lov til å kjenne at de ikke skal gå alene I det her. For eksempel en menighet eller en psykolog eller hva enn det skulle være, bare at man tør å si jeg trenger hjelp.
0: Har du et bibelvers eller to som relaterer til dette?
1: Du, det er jo mange bibelvers, og Bibelen sier jo som vi vet gang på gang på gang, frykt ikke, og det mye sånn, men merkelig nok, kanskje et av de bibelversene som betyr mest for meg oppi det her, det Johannes 11:35, som det korteste verset I hele Bibelen, og der står det enkelt og greit, Jesus gråt. Men det historien rundt det som har oppmuntret meg og vist meg Guds hjerte oppi det hele. For det jo om Lazarus, der Jesus skal til å vekke Lazarus opp fra de døde. Og Jesus vet at et mirakel skal til å skje. Han vet at nå skal det skje noe fantastisk, men likevel så står det at Jesus gråter fordi at han elsker Lazarus. Og han så smerten som var der, han så at det var en håpløs situasjon, men han visste jo at det her kom ut til å gå bra, men likevel så gråt han. Så og det har vist meg en del av Guds hjerte som liksom at, vet du hva, Gud, han ser at ting kommer til å gå bra til slutt, men likevel så han der midt I vår sorg og vår smerte, gråter sammen med oss, sitter sammen med oss, oppmuntrer oss, og så kommer han til slutt med et bønnesvar og med et mirakel.
0: Mitt siste spørsmål tror jeg må bli at hvis det noen av lytterne som kjenner at det ikke fungerer I den nådegaven Gud har gitt dem, hva vil du si til dem?
1: At det jeg kjent på mange ganger selv, uansett hvor stort og hvor fint noe måtte se ut på et bilde eller hvor sterk historien måtte høres ut. For jeg litt sånn som person som ikke kjenner så veldig mye og føler så veldig mye, så jeg relaterer så godt til folk som kjenner det sånn. Og der jeg lyst til å bare si, bare fortsett. Bare fortsett å elske, fortsett å be, fortsett å hjelpe mennesket, fortsett å stille opp for dem, se den ene, se den enkelte, for det det handler om. Og så vet man aldri hva det vil bety. Jeg husker jeg talte på en konferanse der det var mye folk, og det var mye som skjedde på møter, det var mange som ga sin liv til Jesus, det var kø til forbønn, og jeg gikk av scenen etterpå og var bare trist og nedfor. For jeg tenkte, utgjør det egentlig noen forskjell I det hele tatt? Jeg kjente ingenting og følte ingenting. Og da kom det opp noen til meg etterpå, og så sa de, du, jeg må bare fortelle deg noe. At I vår menighet, siste gang du kom til oss, så var det mange som tok imot Jesus og ble frelst og har gått sammen med han. Og jeg ville bare oppmuntre deg og si at det så bra det du gjør, så fortsett med det. Og da husker jeg at det også var et sånt møte der jeg kjente ingenting og følte ingenting. Så jeg har bare lært meg det at selv når jeg står der og kjenner bare på sult og tørst og trøtthet, så kan Gud jobbe midt oppi det hele likevel.
0: Nydelig. Kan du bruke noen minutter bare til å be for lytterne? Noen kanskje syke, noen sliter med det. Vær så god.
1: Ja, Jesus, jeg takker deg for alle de mennesker som der ute som lytter på denne episoden her, Herre, som du har skapt, som du har elsket, Herre. Alle mennesker som der ute som du kjente før de I det hele tatt var til. Du har en plan, Herre, for det. Og du har skapt dem for en hensikt. Og jeg ber her om at de bare skal få lov til å oppleve at du tar dine armer og holder rundt dem, slik som jeg opplevde når jeg var 12 år gammel, og at du bare skal gjøre noe I deres liv. Bruk deres historie, bruk det som de har vært gjennom, og det som de kanskje går gjennom akkurat nå, Herre, til noe godt. Og takk, Herre, for at når du inne I regnestykket, når du inne I bildet, Herre, så ingenting så håpløst, så ingenting som får bli mørkt. Men da blir det en forandring, da kommer lyset. Så rør ved deg, Herre, gjør det som bare du kan. Takker deg også, Herre, for at de som kanskje har følt at det har vært så håpløst så lenge, Herre, og har hørt ordet og oppmuntring så mange ganger, uten at det har vært noen forandring, at de skal få lov til å oppleve at nå skal faktisk noe forandres. Og vi ber til deg, Herre, for du, Jesus, du bærer navn over alle andre navn. Navnet som I stand til å bryte depresjon og angst og mørke der ingenting annet fungerer. Jeg ber om at du kommer og gjør det akkurat nå, inn I livet og hjertet på de som hører på den episoden akkurat nå, Herre. Og sier vi alle, Herre, til deg. Jeg ber Gud for legedom I syke kropper, at sykdom skal slippe taket, at håpet det skal bryte frem som lys I mørkeste natta, og at vi skal få lov til å høre her om bønnesvar for mennesker som skal få lov til å oppleve at alt forandres I Jesu Kristi navn. Amen.
0: Nathan Osnes, det har vært så gripende og inspirerende å lytte til deg når du har delt ifra ditt liv og din tjeneste. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for I tiden fremover.
1: Takk skal du ha.
0: Kjære lyttere, det ikke både inspirerende og fantastisk at det finnes slike evangelister som Nathan, som virkelig når ut med evangeliet også til steder hvor ingen andre misjonærer har vært? La oss huske på Nathan og hans tjeneste I bønn, kjære radiovenner. Nathan formidlet at når Gud en del av bildet, så det ingenting som håpløst, og det ingenting som forblir mørkt. Så til deg som har en utfordrende hverdag, ta dette til deg og stol på at Gud har en vei også gjennom de tøffe periodene I livet. Og om du som lytter I dag ikke har et bevisst forhold til dette med tro, så vil jeg gjerne lese noen bibelvers som kanskje kan røre ved ditt hjerte. For mens vi ennå var uten Gud og hjelpeløse I denne verden, døde Kristus for oss på et tidspunkt som var bestemt på forhånd. For hvem vil vel egentlig dø for andre? Det finnes jo nesten ingen som kunne tenke seg å offre sitt liv for et menneske som lever rett en gang. Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Nå som Jesus ved sin død og sitt blod har betalt vår synd, kan vi være trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. For vi var Guds fiender, men nå har vi fellesskap med Gud på grunn av hans sønns død. Derfor kan vi, nå som vi Guds venner, også være trygge på at hans sønn vil redde oss fra den evige fortapelse. Ettersom han stod opp fra de døde. Nå kan vi fryde og glede oss I Gud på grunn av Jesus vår Herre, han som har ført oss sammen med Gud. Jeg leste ifra hverdagsbibelen I Romerbrevet kapittel 5, vers 6-13. Det ikke slik at man må arbeide seg inn I Guds rike. Nei, det handler om å ta imot den gaven som nåden og frelsen Nåde betyr ufortjent gunst, ufortjent velsignelse, en gave man får gratis. Og frelsen den største gaven vi kan ta imot. Det betyr ikke at gaven ikke dyrekjøpt. Det leste vi nettopp at den var. Jesus offret alt da han døde på Golgata for min og din skyld. Hvis du vil invitere Jesus inn I ditt hjerte I dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Med mine nederlag og med min synd, Tilgi meg, Herre. Jesus, I dag ønsker jeg at du skal bli min Herre og frelser. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Ja, det står faktisk I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, der ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinertsen, på Facebook. Ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester I denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at når disse programmene har blitt sendt på radio, legges de ut som podcast. Dette betyr at det mulig å høre om igjen denne podcasten og drøssevis av tidligere episoder der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest, og da skal dere få møte en blind kvinne som har oppdratt 2 barn. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange verdifulle og viktige samtaler I etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du høyt elsket av Gud, du unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for I dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Jennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa: Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang I Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: 是
1: 海的头脑赛的一听就没有
0: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond.
2: Trond.
0: Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikket lenge trist rundt om i hagen, og så sa han:
3: Det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stort.

er blitt kveld. En trett gammel kvinne sovner inn. Hun sitter ensom mens livet utenfor vinker farvel mot en rød blomstret gardin. Det som hun fryktet skulle skje, men nektet å forstå, ble sannheten som hun måtte se. Da hennes datter ringte,

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000

støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: velger å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett